0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: كده كده كده كده كده كده.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ, ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

ناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي عالم كله كدابة أكتر من الخواجة مش مهم مش مهتم.